Mapaad lang ka ninyo mga suking ting paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kababay nga taga-Bulwa, Cagayan de Oro City. Kining mao ang tampo karon, atong giuluhan o gana sa kaon.

0: Super exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang Dio. Sa sabon, isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dio. Sa sabon, ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dio sa Romans. Ang Dio sa Romans. O karon, aniya ang inyo.

sa ato nga pagpadayon mga kiksunan, sa ato nga pagtuon sa balaang pulong ini nga kagabion, magampo sa ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa tasaan sa mga langit, nitak naa sa kagabion dako mong kalipay. Pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo, naghatag kanamo og maayo nga panglawas, kusog nga bisan pa ninitak naa among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan naghangyo kami ikaw magapanalangin kanamo nitak naa labaw na sa mga pulong among pagatun-an. Ngunta kini mahimo nga masabtan sa nagapatalinghog niini og kini moy mag palig-on para sa isang pagtuod kanimo nga kami makahimo sa paglahutay sa pagalagad bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot kanamo. Amahan naghangyo kami nga unta ikaw magagiya pinagi sa balaan ng espiritu aron singon ana nga kami sa kanunay makabuhat uyan sa mga kabubuton. Og pasaylo alamang kami sa mga sala kinta nang ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niining kagabion mga kaigsoonan, sa ako nang gikaingon ang ato ang tun-an niining kagabion, kini naguluhan og mahitungod sa temple o templo no sa balaang espiritu. So unsa kining templo sa balaang espiritu mga kaigsoonan, no? Og unsa kini ka importante nga din ato kini siya nga pag-aampingan. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nagaingon din hi, wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo, o nga kining inyong nabatunan gikan sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So diri gisgutan mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Unya kini kunong atong nabaton, kini ato ning nabatunan gikan sa Dios. Busa matod pa nga gipalit na ta sa usa ka bili, dili na ta ato sa tong kagalingon, no? Kay gipalit na ta sa usa ka bili. Unya matod pa nga himayaa ang Dios diha sa inyong lawas. So kini atong lawas mga kaigsoonan mo ni ang templo sa Dios o templo sa balaang espiritu nga diin ato ning hinulaman, no, gikan sa Dios. O kining atong lawas dili na ni ato sa tong kagalingon, no, tungod kay kini gipalit na sa usa ka bili, no, pinagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross mga kaigsoonan. So muna nga ingon nga kita nagahulam sa maong lawas nga atong gigamit karon, ato ning himuon nga makahimo sa paghimaya ngadto sa atong Dios. Labaw na tungod kay siya ang nagapalit ni ini unya ang balaang espiritu anaan nga dinhi sa sulod nato. Gani adunay gisgutan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. So bot ipasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga kini nga tong lawas kinahanglan ni siya nga ama ampingan, no, tungod kay kini ang templo sa Espiritu Espiritu Santo unya kini ang templo ha balaan, no, matod pa ni Apostol Pablo, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. Subot ipasabot mga kaigsoonan kini atong lawas dili gid ini dapat nato nga pasipad-an. No, tungod kay kini mao ang templo sa espiritu sa Dios. No. Unya matod pa sa gisgutan bisan kinsa ang mulaglag o mudaot ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kini atong lawas kung dili nato ni maampingan ato ning mapasibayaan, kita dunay tulubagon, no, sa Dios.
nga naman tungod kay ang templo sa Dios balaan o kini nga templo mao kini ang ato nga lawas o ato nga kaugalingon. So muna mga kaigsoonan nga alang sa pag bantay no o sa pag amuma sa pagatiman no sa atong lawas ingon nga templo sa Dios, aduna usay gisulti dinhi si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. So kinanglan dili dinhi ipa kuan no kani ang unsa kunoy pakiguyunan no sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios no matud pa ni Apostol Pablo no. Tungod kay ang templo sa Dios nga buhi mao kini ang ato ang lawas no. Sumala sa giingon sa Dios. So unsa may tinguha no sa Dios nga mahitabo no sa ato nga lawas ingon nga templo sa Dios. Matod pa sa 3 John chapter 1 verse 2. Mga hinigugma, gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sumoni ang bugtong tinguha sa Dios mga kaigsuonan dinhi sa matag usa kanato ingon nga mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu. Ngunta kita magmauswagon sa tanang butang matud pa sa gisgutan o nga magmaayo sa panglawas. So muna ang gusto sa Dios nga mahitabo kanato mga kaigsuonan no nga kini atong lawas makabaton og kahimsog unya kita magmaswagon no sa tanang butang matud pa sa gisgutan og magmaswagon ang ato nga kalag. So munay tinguha sa Dios mga kaigsoonan alang kanato ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Alang sa pagbaton sa kahimsog sa panglawas mga kaigsoonan unsa ang gikinhanglan no? So dunay mga gikinhanglan nga ato nga ma batunan aron nga atong mabatnan ang maayo nga panglawas. O duna tay mga panghimuon no. Una kining gitawag og proper diet. Unya sunod sunshine and fresh air. Ang ikatulo mga kaigsoonan, pleasant surroundings and physical exercise. Ang ikaapat proper period of sleep. Ang ikalima proper mental attitude and spiritual relationship. So muni siya ang gikinhanglan mga kaigsuonan no nga ato nga mabatunan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas o kita mahimo nga kaimutan sa Ginoo ingon nga kita mao ang templo sa balaang espiritu. So ato ning usaw-usahon og saysay mga kaigsuonan no unahon taning mahitungod sa sunshine and fresh air no. So kinahanglan dai taning sidlak sa adlaw mga kaigsuonan no unya kining fresh air no. So sa maning fresh air mga kaigsuonan no kani preskong hangin asa nato ni siya ma maangkon no matagamtaman. So muna atong gikinhanglan no. So alang sa mga kaigsuonan nato no mga kaigalaan mga anaa sa siyudad no nagpuyo. So lisod no maka baton o ginang gitawag og priskong hangin. No, nga unta mao ang gikinhanglan. So unsa may buhaton ng mga kaigsuonan ng mga kaigalaan natong naa siyudad. So kinhanglan dayta mga kaigsuonan nga mula ag butag mga bukid-bukid no nga area no sa mga hilit-hilit no sa mga dili polluted nga mga hangin no dito sa kabukiran
dito sa mga kakahuyan. Then atong matagamtaman ang kanang gitawag o Prisco nga hangin nga ato nga gikinahanglan. O kining sidlaks adlaw mga kaigsunan, bisang asa ni, no? Bisang o naa sa siyudad, pwede ta, no? Nga masidlakan sa adlaw sa mabuntag, no? Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa mga alas 8 mga kaigsunan. So presko pa, no? Ang kainit, no, sa adlaw niya ng mga kaigsunan nga din maghahatag ka na to o kahimsog sa to nga panglawas. So muna nga dili ta, no, magsigi og tago lamang sa tong kwarto, no. Di lang ta magsigi tago sa to nga sakyanan. Kundili kinanglan day ta og paggawas, no, nga makita ta sa adlaw o mainitan ang ato ang kaugalingon o atong panit, no. Kay mo na siya ang gikinanglan aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas. O mokad to mga kaigsunan, no? Priskong hangin, no? Nga itong matagamtama na diya sa mga kabukiran, no? Sa mga kaumhan. So atong tagaan o panahon, no? Nga ito ang kagalingon usab sa pag-abot, no? Dinha ang dapita. O kini katulo mga kaigsunan, kining pleasant surroundings and physical exercise, no? So kining malipayon usab nga palibot, no? Sa maning malipayon nga palibot, asa man ni matagamtaman mga kaigsunan ning gitawag og malipayon nga palibot. So naaba ni sa kanang daghang mga tao mga kaigsunan nga anaa ang mga sounds nga nakalain-lain, no? Usahay mga kaigsunan, dili ta ma dili makapahulay, no, atong nahuna, no, kung anaa sa mga polluted nga mga lugar. So asap nato ni matagamtaman kining malipayon nga palibot. So naagyapon sa kabukiran, no, mga kaigsunan, kanang layo bitog mga balay, no, unya ang mga silingan, no, na sa palibot labaw na kung mga Diyos nun usab, no? Adunay mabati na to sa to nga palibot ang mga awit, no? So nindot kay na mga kaigsunan nga lugar, no, nga to nga pagapuyan, no? Dili tong mga makit madungog sa tong mga silingan, palibot na to nga ana ang panag-away, pagsingkahay o manggawas ng pagpamalikas mga kaigsunan. So kana dili kid na tama, no, dili insakto nga pagapuy-an alang sa aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas, no. Ano ba to, ma-stress tag-apil, no? So muna gikinhanglan pud ni atong palibot mga kaigsunan, no, nga diin makabaton ta og kalipay, no, dili kagulanan, no. Unya kinhanglan ta og physical exercise mga kaigsunan, no. So ato di ay gikinhanglan usab ang pag-exercise. So dili lang kay mag patuyang ta sa ato ang pagpaningkamot, paningabuhi, kundili ato usab nga tagaan o pagtagad ang ato ang lawas, no. Ano man tungod kay sa ako nagkikingon sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, sumauni ang templo sa Diyos o balaang espiritu, no? Ang balaang espiritu nagapuyo nga ni susulod na to. So muna nga kinahanglan ni nga atong ampingan. So kining exercise mga kaigsunan, usa kadako usab nga kahimuan alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Tungod kay ug wala tay exercise, mahimong maluya, no, ang atong mga kaugatan, atong lawas mahimong maluya. O ang sirkulasyon sa ato usab nga dugo, mahimo nga dili insakto ang pag daloy mga kaigsunan. So muna nga gikinahanglan ang exercise, no, ang physical exercise. So sana sa mga gikinahanglan mga kaigsunan, no, labaw na sa tong mga kaigsunan mga kaigalaan nga anaa sa opisina, no, sa matag adlaw. So sahay pag-abot sa balay,
dili na pud maka-exercise no kay kapoy gikan sa trabaho. So may hitabo mga kaigsoonan nga mabot ang punto nga diin ang atong mga kaugatan magakaluya no, o dili na siya mo hatag og insakto nga pag circular sa dugo. So muna mga kaigsoonan nga kinhanglan og exercise no, kinhanglan ta og bisan sa tuwa nga balay no, diha lang ta sa tuong balay pwede man tag dili mo gawas no. Pero doon na mga daghang pamaagi mga kaigsoonan na pwede na ito ma-exercise ng itong kagalingon, mapaugnat, no? Mapaugnat ang kusog. No? So muna siya ang mga gikinhanglan aron sa pagbaton sa maayong panglawas. O ginusab, kining gitawag o proper period of sleep. So importante ni mga kaigsoonan, no? Kay kung dili insakto no ang pagtulog no, labaw na sa atong mga kabatonunan no, mga batanon, mga kaigalaan no, mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan, ato ning bantayan no, tungod kay adunay daghan nga napakyas ni ini no, kining gitawag og proper period of sleep no, kining insakto ba nga panahon sa pagtulog. So doon ay daghan mga kaigsoonan nga medyo nakulangan o na wala na insakto ba no ang pag tulog no sa matag gabi eh, no. Ang tulog mga kaigsoonan para sa kahimsog sa panglawas dili adlaw no kundi dili gabi eh. So mao gid na ang insakto nga pamaagi nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga sa adlaw magtrabaho, unya sa pagkagabi matulog. Unya sa oras pod sa pagtulog mga kaigsoonan, kinanglan aduna poy insakto nga oras no sa pagtulog no sa gabi. No tungod kay kasagaran labaw na sa mga batan-o no, malingaw no sa mga kalingawan, labaw na sa tong mga gadget karon. Usahay makalimot na sa pagtulog no, makatulog kadlaw na unya sayo po nung mata kay eskwela. So daot ang kahimsog sa panglawas mga kaigsoonan no. So kinahanglan ang tao na mugahin o tulog no, gikan sa mga alas 7 no, dapat alas 7 matulog na no, o ka alas 8 no, labing dugay mga kaigsoonan, alas 8 matulog, unya mumata alas 4 no. So kana mga kaigsoonan, sigurado nga makabaton ta og maayo nga panglawas no, tungod kay makuha na to ang insakto nga panahon sa pagtulog. So aduna po yung mga kaigsoonan no, mga kaigalaan nga usahay mabali, mabaliktad ang pagtulog, tulog og adlaw niya trabaho o gabi eh, no. So di po na malikayan tungod kay siguro aduna po'y kining gitawag o hinungdan no, labaw na sa trabaho nga diin assign sa kuan kini ang adlaw no, ang iyahang trabaho. So pagkagabi na ang pagkagabi ang iyang trabaho niya adlaw matulog no. Pero mga kaigsoonan, lahi ra kaayo ang tulog sa gabi kaysa adlaw no. Kay ang tao gi himo sa Dios mga kaigsoonan, gibuhatan o gabi gibuhatag adlaw. Ang gabi gigahin yun na sa Ginoo para sa pagtulog no. Pero kon dili malikayan mga kaigsoonan, paningkamutan lang yun nga ang pagtulog sa adlaw nga makompleto usab bisan og mga 8 hours mga kaigsoonan no. E usahay mong gud pag adlaw ta matulog, dali kayo tang makamata unya makatrabaho-trabaho na po ginagmay des panimalay nga dili na makontinyo ang tulog no. So mahimutan nga kulang ang panahon no sa pag tulog so dili na mabakwi mga kaigsoonan. So moabot gyud no ang panahon no, nga
madaot ang ato anga panglawas. So ginosab sa kining gitawag og proper mental attitude and spiritual relationship, no. So gikinahanglan pud ni mga kaigsuonan, no, kining atong spiritual relationship, no, ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay ang pulong sa Dios ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, atong tan-aon ang Mateo chapter 4 verse 4. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nasulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi dili pinaagi usab sa mga pulong nga nanggagula sa baba sa Dios. So kinahanglan pud ta mga kaigsuonan og relasyon, no, ngadto sa Ginoo, no, mo ni ang gikinahanglan. Kinahanglan ta og i-balance ang ato ang spiritual og physical, no, nga kinahanglan nga maatiman. Kinahanglan nga ang ato ang physical atong mapakaon sa tama nga pagkaon o sa mga pagkaon nga mga adunay vitamins, no? Sa ato ang isugutan unya mga kaigsuonan, no, unsa nga pagkaon. Unya, ang ato ang usab nga espirituhanon nga kahimtang kinahanglan mapakaon usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. So mo nang giingon ni Ginoong Hesus nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi pinaagi usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Gani gisgutan usab sa Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo kay ang kadugayon sa mga adlaw og mga tuig sa kinabuhi og pakigdait sila magadugang kanimo. So inana mga kaigsuonan, no, sa diha nga ang atong relasyon usab sa Ginoo maayo, so siya magabantay kanato unya magadugang, no, sa mga adlaw sa ato nga kinabuhi, no. So nindot kayo mga kaigsuonan nga diin atong mabatunan ang maayo, no, nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ano man, tungod kay siya, maoy magbantay sa matago sa kanato. Gani mga kaigsunan, kung ato nga pamalandungan o maayo, ang Dios yun maoy mananambal. No? Siya ang pinakadako nga mananambal. No? Bisan gani si Ginoong Hesus mga kaigsunan, no, sa iya nga panahon, atong nakita mga igsuon nga bisan pa nga dili maayo na sa mga tambalan o sa mga pagtambal, pero sa diha nga miduol kang Ginoong Hesus na ulian. No. So muna nga kung kita lamang ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo maayo, sigurado nga siya usab nga tabang kanato maghatag og himsog nga panglawas. No. So muna nga inana kanindot usab, no, ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo. No. Gani nagingon usab, no, dinhi sa doon kini ang Proverbs chapter 16 verse 24. Ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos, matam-e sa kalag og makapalig-on sa bukob. No, so kini dai mga maayong pulong, no. Kini mga makalilipay nga mga pulong. So sama kuno sa udlan sa dugos, no, matam-i sa kalag og makapalig-on sa bukob, no. So muna nga kinahanglan usab ita mga kaigsoonan og pagkat-on pagbasa sa pulong sa Dios ingon nga mga maayong pulong aron nga kini maka palagsik usab, no, sa ato nga mga bukob, no, makapalig-on matod pa sa kisgutan dinhi. So sunod mga kaigsunan ang kining gitawag og proper diet, no. Ang proper diet mga kaigsunan mao gini ang number one, no, nga gikinanglan tungod kay usahay kung unsa ang atong gikaon mausab ang resulta sa atong lawas, no. Dani nagingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan niyo o kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.
Subot ipasabot mga kaigsunan alang sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Gikinhanglan din ni atong bantayan kining gitawag og pagkaon, pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, no? Kay sa diha nga ato nang buhaton, pwede ta makahimo sa paghimaya sa Dios o pwede po ta makahimo sa pagpasubo sa Dios, no? Pananglitan, kabahin sa pagkaon, unsa may pagkaon nga diin makapasubo ngadto sa Dios? Pagkaon nga makadaot sa atong lawas, muna'y makapasubo ngadto sa Dios. Pero unsa may pagkaon nga diin makahimaya ngadto sa Dios, kadtong mga pagkaon nga diin makaayo, no, sa atong panglawas. So maura po na sa pag-inom, no? Unsa man mga ilimnon nga diin makapasubo sa Ginoo. So kanang mga ilimnon nga makadaot sa atong lawas. Pero ang makapahimaya sa Ginoo nga mga ilimnon kanang makahatag o kahimsog sa atong lawas. No, ingon usab sa buhat, so mauna, no? Sama gyapon sa buhat, ang buhat nga makapahimaya sa Dios kanang maka kanang dili daotan, no, sa iya nga pananaw. No. Pero kanang daotan sa iyang pananaw, makapasubo na sa Dios, no, nga mga buhat. So muna nga gisgutan din hi kon kita magakaon o magainom, magabuhat sa bisan unsa, buhaton nato ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Subot ipasabot nga adunay dako nga kalabutan ang atong pagkaon o pag-inom o pagbuhat aron sa paghimaya sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. So unsa man ang mga pagkaon nga tama gyud mo dapat sa atong lawas, no? Tungod kay ang Dios maoy naghimo sa atong lawas, no, sa atong kaugalingon, no? So buta sa bot nga siya ang labing nasayod kung unsa ang dapat kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So parihas na naro sa makina, no, kinsa ang naghimo sa makina, no, pananglit unsa nga makina, pananglit Honda, no. Siya ang nasayod, so ang naghimo ni ana mga kaigsunan mao ay labing nasayod, no, kung unsay maayong itubil ni ana, no, krudo ba o gasolina ba o unleaded ba o katubang espesyal, no. So muna nga siya gyud ang labing nasayod nga naman tungod kay siya ang naghimo. So ingon man usab, no, ang tao mga kaigsunan, ingon ni ana nga mas labing nasayod ang Dios, no, kung unsay maayong kaunon para sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no. So kung atong tan-aon ang Genesis mga kaigsuna, no, sa diha nga ang tao yang gihimo, yang gitagaan kini og pagkaon. Ang pagkaon nga yang gihatag sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa dinhi. Og miingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga naghat nga anaa si babaw sa naong sa tibuok nga yuta. Og nga sa tanan nga kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimo nga kalanon. So but ipasabot mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang tao iyang gihimo, iyang gitagaan og pagkaon, no, nga para nga ang tao makabaton sa maayong nga panglawas. So ang iyang gihatag mga kaigsoonan, so kining gitawag og natural, no, nga produkto sa yuta, no, kining gitawag og balili og bungas kahoy, no, nga kini mahimo nga ato nga kanon, no, tungod kay pinaagi niini mga kaigsoonan nga mga pagkaon ang tao makabaton sa himsog nga panglawas. Ang uban na gunahuna mga kaigsoonan nga kanang mananap, no, gihimo mana para nga ipakaon. So mga kaigsoonan, kung atong tun-an gid ang Biblia, so wa gid na gihimo para nga kauno, no, kundi gihimo na sa Dios aron nga timanon sa tao, no. Pero dili ingon nga kauno, no. Pero adunay panahon mga kaigsoonan nga gitugutan usab sila sa pagkaon, no, kung at panahon sa mga Israelites, no, gitugutan po sila sa, adunay panahon, no, nga gitugutan sila. Pero kato adunay panahon, no, nga gitugutan, pero dili ito dumalayon, no, nga maugid ito'y pagkaon sa tao tungod kay nakita.

gipak dunay gipakita no kang Jeremias no nga may tabo kung unsa ang buhaton sa Dios sa mga unod no. Atod pa nga ipadala ko ang kadautan no ibabaw sa tanang unod. So kung unsa na nga unod mga kaigsoonan, kung atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 29 adunay upat ka klase nga unod no nga diin tagaan no sa Dios o kadautan no na adunay unod sa mananap, tao, langgam o isda mga kaigsoonan. So kana nga unod, so dapat di ay nga dili nato siya kaunon no ano man tungod kay gihataga na o balatian no o kadautan sa Ginoo. So muna mga kaigsoonan nga gusto sa Dios nga kita pag balikon no sa original nga pagkaon sa Genesis chapter 1 verse 29 no. Muna nga bisan si Apostol Pablo mga kaigsoonan adunay gisulti no sa Romans chapter 14 verse 21 ang maayo ang mao ang dili pagkaon og karni o pag-inom og vino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsoon. So muni ang maayo mga kaigsoonan kay aron nga makabaton ta sa kanunay og himsog nga panglawas dili ta magakaon ang maayo ang dili pagkaog karne no sa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo no. Ngano man tungod kay aron nga ang tao makabato no sa himsog nga panglawas mabalik sa original nga pagkaon o original nga produkto gikan sa yuta no tungod kay mao na ang pagkaon nga gihimo sa Dios para gyud sa tao di nakita sa Dios nga ang tao makabaton sa maayo nga panglawas. So nini nga kagabion mga kaigsoonan wala naman tay oras sa pagpadayon nga to sa nahan siguro hantod na usab sa sunod nga higayon. So salamat no sa inyohang pagsubaybay sa ato nga pagtuon ini nga kagabion. So doon na tayo mga kaigsoonan di nagsubaybay usab sa atong live karon no Arnel Lucernas. Mayong gabi eh, brother. Inusab si brother Bernabe Melindo, no? Mayong gabi eh, kanimo brother. Inusab si Benita Tono Grubino, no? So, mayong gabi eh, no? Kanimo ante. So, kung wala ko nasayop na mo karon na himutang sa Sayon, no? Diya sa Trento, no? So, mayong gabi eh, kaninyong tanan diya. Inusab si brother Yakin, no? So nag-subaybay usab sa ato nga live karon. So may gabi kanimo brother. O tungod kay wala na tay oras o ginat nga ang Dios sa kanunay magapanalangin, magauban kaninyong tanan. O alang sa pagtapos, maninaw ta og usa ka manindot nga awit.

na aka sa ngalan sa man sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan, maayong buntag kanimo Lord God. Laing adlaw na pud sa among kinabuhi Lord nga makahatag kinig dugang na usab nga inspirasyon. Labi na sa among maging buhaton Lord God. Nasayod kami nga ikaw dili mo dili ninyo kami biyaan Lord. Dili nimo kami biyaan sa tanang panahon nga diin kami. Adunay mga misyon sa among kinabuhi. Labaw sa tanan Lord God. Panalangilig bendisyon isab kining adlawa sa among mga misyon nga mahimong magbalampuson unsa man mga misyon namo alang karong adlawa para usab ngadto sa pagserbisyo sa among mga kaigsuonan. Lord, amo sang pangayon imong bendisyon panalangin alang sa mga adunay mga ipangbati kanamo. Sa tagsaman lain-lain man among gipanghambin nga mga balatian. Apanasayad kami Lord God nga ikaw ang doktor sa tanang mga doktor. Ikaw ang mananambal sa tanang mananambal. Mahimo lang hinginlan ang mga balatian, mahimo kining mawagtang Lord God. Mga panginahanglanon kanamo ning adlawa. Kadin mausay mahimong babag para sa among nindot nga katuyuan, especially mga financial, mga pagkaon nga kahatag gid kalig-on sa mong lawas. Inaot pan ta Lord God nga kining tan Lord imo kining igabuhos ngan hikanamo nining adlawa aron ang among tibok adlaw mahimong magbadasigon Lord God. Kinintanan wa kami mahimo kung wala ikaw bisa amo kini balik og gilauman pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mong langinton, Ginoo, salamat kay nining tagnas bundag Lord, salamat sa gasas kinabuhi nga among natagamtaman. Salamat Ginoo sa nakalabayng inuras sa among pagpahulay. Kun di inikaw naghatag ganamo nining kagabihion, aron nya kami maka pahulay gikan sa among mga gihuna-huna sa tibuok adlaw. Salamat Ginoo sa imong gasya kaluoyog banabang. Salamat sa imong pagpasaylo. Imo ay naghimo kanamo ng imong mga sinagop ng mga anak, pinaagis pagtubos o gibayran sa mahal kadugo sa imong anak sa Jesu Kristo nga among Ginoo. Ginoo, pasaylo kami sa among mga kalapasan sa matag karon ug unya nga among nahimo batok sa imong kahalangdon. Ang among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayong pagkabuhaton. Sa makadagang higayon among gituman ang among kaugalingong kabubuton. Inay nga ang pagpatigbabaw ug pagsunod sa imong kabubuton mo ay among gisunod sa among kinabuhi. Ginoo, pasayloa kami sa mga panahon nga nagdadumili kami sa pagtabang sa among isig kaingon. Sa panahon nga nangyamid kami sa pagsapnay sa among mga igsuon nga nagilaid, nagmasakiton, bukaha na bilanggo. Pasayloa kami Ginoo sa among hinanali nga paghukom sa among isig katao. Nga wala man lang kami makisayod sa mga tinuod nga mga panghitabo. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw busaluyo pa man niining tanan sa among pagkamasalay pon ani agihapon kami. Nangaliyo po kanimo, giyahi ang among adlaw lamdang yung among nahuna aron nga ang tanan among pag-aisipon karong adlawa magsubay sa imong kabubuton. Huwag among mga lakang nga paghimuon mahisubay sa imong maayong dalan. Ang among mga kaigsunan karon nga naghambin og nagkadaiyang balatian, duawa in town sila. Ang mga kaigsunan karon nga depressed, nakasinati og anxiety, umampang mga psikolohikal nga mga problema, atagi in town sila sa paglaom aron nga sila makasugakod sab sa ilahang mga gisagubang karon. Ang mga kaigsunan nga nagduhiraw sa pagpangita og mga isgutanan sa mga salapi, kahapagkaon, karong mga orasa. Inaot Ginoo nga makakaplag sila. Huwag himuha kaming instrumento. Makatabang nga to sa mong isig kayo. Ining tanan na mong ipangayag ipasalamatan, pinagi sa mong anak sa Jesucristo nga mong Ginoo. Diyas, panaghiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usahangtod sa kahangturan. Amen.